bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

te me mintești de noi. Și de ultima noapte, ultimul seru, de buzele reci, îl simt tremur, cu gura mare, te sărut în vis. Noapte întregi, că pe fantomă real.

0: Salut, sunt Cabron.
1: Salut, mă numesc Emilian. Să ne spunem povești, dar n-am mai apucat. Dacă mâine n-am mai fi, eu nu l-aș vrea să rămânem străini. All Music Radio.

0: formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: What you want and what you need.
3: It's what you want. It's off the hook.
2: All music radio.

0: Salut, sunt Cabron.
1: Salut, mă numesc Emilian. Vreau să ne spunem povești, dar n-am mai apucat. Dacă mâine n-ar mai fi, eu nu l-aș vrea să rămân.